0: Det var ingenting för mig.
1: Hey, Joseph Martin, Timbercrest Command.
2: Joseph Martin, Timbercrest Command at 12 minutes.